0: Sveriges Radio Finska.
1: Och nu blir det program på finska till klockan 15, även på kanalerna P2 och P6. Från Uudenvalla idag. Oikein mukavaa Snellmanin ja suomalaisuuden päivää, eli liputuspäivähän se on Suomessa. Toivottelee täältä Uudenvallasta Ulla Rajakisto. Ja totta kai tämä suomalaisuuden päivä kuuluu tässä lähetyksessä kuinkas muuten. Kävin tosi ihan äsken tien toisella puolella Uudenvallan kirjastossa ja etsiskelin siellä kirjastonhoitaja Mervi Kalliaista. Ja häntä siinä odotellessani niin löytyy kirjaston käyttäjä, joten piti pikaisesti häneltä kysyä, että mitenkä nuo suomenkieliset kirjat mahtavat nykyistä kirjaston käyttäjää kiinnostaa. Tässä kurotetaan, jos kirjastonhoitaja löytyisi tässä, mutta täältäpä löytyy kirjaston käyttäjä. Miten se on tuon suomen kielen kirjallisuuden kanssa? Luetko paljon?
2: Aikaisemmin luin enemmän. Se on vähentynyt kovasti, mutta nykyisin sitä on vähän mukavuuden halunen. Sitä googlaa Suomen asioita. Sitä kautta saa selville yhtä sun toista.
1: No entäs sitten, mikä kirja pitäisi olla, että lukisit sen suomeksi? Minkälainen kirja?
2: Sanotaan, että jotain humoristista. Mutta aikaisemmin luin enemmän, kyllä.
1: Mutta kirjastossa käyt kumminkin?
2: Melkein päivittäin.
1: Ihan lukemassa
2: lehtiä ja lainamassa ja keskustelemassa vähän. Tämä on tämmöinen sosiaalinen paikka. Täällä tapaa tuttavia ja sitten häiritsee vähän näitä kirjastonhoitajia tässä.
1: Ja kyllä me tässä häiritään kirjastonhoitaja Mervi Kalliaista. Kahden uutisten jälkeen sitten asiaa kirjoista vähän ja kysellään, mitä kuuluu kirjailija Asko Salberille. Aikamoisia kuulumisia on luvassa. Ja tietenkin nythän on Euroviisujen ensimmäinen semifinaali-ilta tulossa. Puhutaan Euroviisuista. Totta kai se Lordihan aikoinaansa taisi pelottaa ainakin aamutoimittajamme siitä kuulle tässä. Ja pelottamisesta puheen ollen. Tässä kohti sillä eli noin puolen tunnin kuluttua puhutaan käärmeistä. Huomasin nimittäin sellaisen ihmeen, että jollakin on kasvihuoneessa kyykäärme ja sitä vaan tuijottelevat toisiansa ja sitten se asustelee siellä ja kasvihuoneessa sitten touhutaan niitä kasvien kanssa siinä ja käärmekin asustaa siellä, nimenomaan kyykäärme. Käärme pelosta ja sen voittamisesta tässä puolen paikkeilla. Ja koska uutisiin on tässä vielä aikaa, nehän ovat vasta kello 2, niin Johanna Dixon saa ihan kohta kertoa päällimmäiset. Mutta musiikkia väliin. Elinora yhdessä Eetun kanssa ja se on tämä päin päin typerä sydän.

0: typerä sydän.
1: Bang bang, typerä sydän siinä. Ja nyt on aika kyllä tarkistaa, minkälainen uutispäivä tänään on, kun tässä on, kohta hehkutellaan euroviisuja ja puhutaan suomalaisuuden päivästä ja sen semmoisesta. Niin Johanna Dixon, mistä uutisissa puhutaan?
2: No kuules, uutisissaan puhutaan nyt tietenkin tästä hantaviruksesta ja ruotsalaisesta, joka matkusti hantavirustartuntatapauksista tunnetulla Hondius-risteilyaluksella, niin hänhän on ollut nyt eristyksissä jo jonkin aikaa ja hänen eristyksensä jatkuu, näin kertoi tänään sijaistava valtion epidemiologi Erik Storegård, kun asiasta pidettiin tiedotustilaisuus. Ja nythän asia on niin, että maailman terveysjärjestö, Ruotsin kansanterveysviranomainen sekä Euroopan tartuntasuojaviranomainen ovat kaikki sitä mieltä, että kyseessä ei ole uuden maailmanlaajuisen pandemian alku.
1: Se on hyvä kuulla, kyllä.
2: Ja siitäkin, kun puhutaan nyt Britannian pääministeristä Keir Starmerista, häntä kohtaan nyt sitten on luottamuspulaa. Asiat on vähän niin ja näin, koska kymmenet omat kansanedustajat ovat vaatineet häntä eroamaan viime viikon paikallisvaalitappion jälkeen, mutta Starmer sanoi vaan, että maa odottaa meidän jatkavan hallitsemista. Sitä minä teen ja sitä meidän on tehtävä hallituksena, on Starmer sanonut tänään.
1: Jatkoa on varmasti siitäkin.
2: Niinpä niin. Ja kuules, poliisi on sulkenut kaikki Brysselin kansainväliselle lentokentälle johtavat tiet tänä aamuna. Siellä on jonkinlainen kaasuvuoto meneillään.
1: Oho,
2: Kyllä, kyllä.
1: Ja siitä
2: kaikkea
1: sitten
2: tapahtuu.
1: Myös lisää kahdelta sitten viimeistään. Kyllä. Jolle nyt ihan jotakin ihan akuuttia, niin pistä päätkiä niin. Viestiä, niin pääset kertomaan.
2: Kyllä. Mm.
1: Johanna Dixon tänään uutisvalvonnassa. Ja musiikkituottajat ovat valinneet musiikit. Yhtä kyllä ajattelin, että se soi kyllä sitten, mikä ei ole valinnassa, mutta se tuli kahden jälkeen. Se liittyy tähän suomalaisuuden päivään. Mutta nyt Kyyhky ja Tutorial. Counting on you. Kyllä mä sinuun luotan.

0: Niin. Tänään on siis 12. päivä toukokuuta. Mutta ei pelkästään paneuduta nyt tähän päivään, vaan semmoinen ote kuitenkin tulevasta, että on kesäkuu eikä lailla kohta sillään, että jos ei nyt ala toimia, niin voi olla, että menee kesäkuun 5. päivä vähän niin kuin ohi. Ja nyt pidetään huolta siitä, että sepä ei pääse meiltä ohi, eihän vaan.
1: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
2: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
1: Niinpä, 5.9. terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia.
2: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
1: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
2: Ja se postiosoite on
1: puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm.
2: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.

0: kaaosta sellaista oli tarjolla siinä. Ja minkälainen mahtaa olla sitten fiilinki sinulla, jos seuraat Euroviisuja, niin tänä iltanahan on se ensimmäinen semifinaali. Ja Euroviisut 20 vuotta Suomen Euroviisuvoitoista ja Euroviisut sinällään, se jo koko se tapahtuma, musiikkikilpa on jo 70-vuotias tänä vuonna. Sitä ensimmäisen kerran rustattiin kasaan tuota Euroviisuja niin 1956, eli siitä on 70 vuotta. Ja Ruotsi on voittanut 7 kertaa, niistä Loreen 2 kertaa, joten tässä sitä nyt sitten keskustellaan siitä, että mitenkä se mahtaa käydä tällä kertaa. Joten otetaanpa siitä vähän otetta tähän alkuun. Suomihan on voittanut Euroviisut vain kerran, mutta ehkä tänä vuonna olisi mahdollisuus siihen toiseen voittoon. Toimittaja Jasmin Fuladi jatkaa.
1: On kulunut 20 vuotta siitä, kun Suomi voitti Euroviisut. Nyt Helsingin kaduilla uskotaan, että voitto olisi taas mahdollinen.
2: Musta tuntuu, että Suomella on nyt oikeasti hyvä mahdollisuus siihen.
3: Toivon niin ainakin.
4: Kyllä varmaan voi. Onhan se näyttävä esitys, mikä siellä on.
1: Sipoolainen Lyyti ja espoolainen Johanna ovat 2 heistä, jotka uskovat Suomeen. Rock-yhtye Lordi toi Suomen tähän mennessä ainoan Euroviisuvoiton kappaleella Hard Rock Hallelujah vuonna 2006. Tänä vuonna Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ovat ennakkosuosikkeja tuomaan Suomelle toisen voiton kappaleella Liekinheitin. Järvenpääläiset Ella, Doora ja Kerttu diggaavat esitystä.
2: Mun mielestä se sopii just Euroviisu, että siinä on semmoinen tietynlainen semmoinen fiilis ja tämmöinen.
3: Jää päähän niin kuin tosi hyvin, että semmoinen menevä, dynaaminen duo.
5: Sitten musta tuntuu, että koska se Linda soittaa sitä viulua, niin musta tuntuu, että toi erottuu aika hyvin, koska siinä oli joku semmoinen juttu, että tuommoista soitinta ei ole aikaisemmin jotenkin soitettu niin kuin livenä tolleen Euroviisuissa.
1: EBU on tehnyt historiallisen päätöksen sallia Linda Lampeniuksen viulunsoitto livenä, vaikka live-instrumentit eivät muuten ole ollut sallittuja vuodesta 1999. Johanna uskoo, että tämä voi olla Suomelle eduksi.
4: No se on makeeta siis totta kai, koska hän on ammattiviulisti, niin olisi se ihan niin kuin, tosi noloa, että se tulisi playbackinä. Voihan se olla tietysti, että ehkä se tekee suurman vaikutuksen, kun hän vetää livenä, että osoittaa taitonsa. Voihan se silleen tee, niin kuin ehkä nostaa pisteitä.
1: Espoolainen Jussi ei kuitenkaan usko Suomen voittoon.
6: Valitettavasti ei. Ihan paska esitys. Ei se... Ei tommoista... Ei. Siis 2 eri musiikkityyliä sekoitetaan toisiinsa ja sitten sen jälkeen yritetään sanoa, että se on musiikki, niin se ei toimi. Ainakaan musiikkipiirissä.
1: Jasmin Fuladi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.
0: Ja tänä iltanahan sitten nähdään, miten se noissa semifinaalimelskeissä pärjäilee tuo. Ja sitten se jatkuu ja ensi lauantaina, tulevana lauantaina on sitten varsinainen finaali, etteiköhän sitä sitten siellä asia lopullisesti selviä. Mutta tässä sitä on nyt hyvä hehkutella. Jos sinulla on sellainen vahva, mankka mielipide myöskin, jonka haluaisit tässä kertoa, niin kerrohan. Jos mä vedän pienelle sivupolulle, tämä ei, alun perin ei lähtenyt Euroviisuista, vaan siitä, että huomasin tässä iässä, että enpä ole fanittanut koskaan mitään urheilujoukkuetta, mitään seuraa. Okei, siis Suomen ja Ruotsin tämmöinen fanitus, mutta ei mitään seuraa. Siis ajattelin, että okei, jääkiekossa Suomessa nyt on sitten se Tampereen Tappara ja sitten tämä KK yhdessä. Niin mä päätin, että minäpä rupeankin fanittamaan KK:ta ja olen nyt huomannut, että ei se kyllä helppoa ole. Tosi rankkaa, kun eilenkin KK hävisi ja nyt sitten huomenna on se ratkaiseva 7. matsi, jossa sitten se selviää, onko se Tappara vai KK Kouvola. Tämä fanittaminen, niin tunsen, olen vähän huono tässä ensikertalaisena, pitää vähän opetella. Vähän niin kuin eläkeläisyyttäkin pitää opetella, niin se fanittaminenkin on vähän sellaista. Eli jos sinä fanitat jotakin tällaista Euroviisujuttua, niin kerro ihmeessä, olisi mukava kuulla, minkälaista se fanittaminen oikein on. Että annapahan tulla. Puhelinnumero on 087 84 2400. Ja jos haluat leputtaa tässä tätä Euroviisuhuumaa vähän sillä lailla, että niin kerropa, fanitatko jotakin seuraa edelleenkin, että olet jo ihan melkein lapsuudesta asti fanittanut ja vieläkin vaan ja se ei vaan jätä, vaikka ei olisi minkäänlaista menestystä, niin semmoinen kokemuspohja olisi mukava kuulla myös. Siis 087 84 2400. 4 on puhelinnumero. Tai jos mieluummin kirjoitat, niin tuo Sveriges Radio Finskan sähköpostiosoite on finska@sr.se. Ja joo, mä kerron kohta sitten sitä toisesta asiasta vähän enemmän.

0: Niin no kaikkia muistoja ei välttämättä halua muistellakaan ja hyväkin vaan joskus lapsuudessa on jotakin ollut niin, että antaa olla. Mutta sitten jos on sellainen kuin esimerkiksi käärmekammo, niin siitä ei niin vaan pääsekään eroon. Ja jos ei se olekaan käärmekammoa, vaan jopa voi lähteä siitä, että kyykäärme asustelee samassa kasvihuoneessa kuin sinäkin siellä touhuat, niin mitenkä se homma oikein hoituu, koitan tässä Kaarinaan yhteyttä tässä ihan muutaman minuutin kuluttua. Mutta sitä ennen sellainen yhteys tähän kauhuun, käärmekauhuun ja siihen, kun Lordi aikoinaan voitti ja aamujuontajamme Vilma Peltomäki oli 6-vuotias.
1: Tuossa voin sanoa, että minulle itselleni se oli semmoinen kauhun hetki. Anna kun mä kerron. Olin silloin 6-vuotias 2006 ja en ymmärtänyt euroviisuista varmaankaan mitään. Nimittäin se on, mä silloin itkin, koska mua pelotti ne naamiot, Lordin naamiot niin kauheasti.

0: Tää nyt.
1: Näin kertoi Vilma aamulla 6:30 välillä aamujuontajana. Niin, tuo lordipelko on hellittänyt ihan iän mukana luonnostaan, mutta sitten on sellaisia pelkoja, niin kuin tuo käärmepelko, että se ei se niin vaan hellitä. Puhutaan siitä. Jos sinulla on käärmepelkoon liittyviä kokemuksia, niin soittelehan. Nyt mä oon kova kertomaan koko ajan, että soita ihmeessä, soita siitä asiasta ja tästä ja noin. Mutta kun valkinta on sinun, minä annan tässä vaihtoehtoja. Käärmepelko. Joku pelko. No, mulla on korkean paikan pelko ja sitten tämmöinen reikäkammo. Eli jos jossakin kuviossa on semmoisia niin kuin reijän näköisiä, niin sitten tulee tosi huono olla. Mutta ei käärmepelko. 087-84-24-00 on puhelinnumero tähän lähetykseen. Nyt, ja jos sä luet myöhemmin kommentoida jotain muuta tai saada yhteyttä tänne Sveriges Finskaan, niin puheen vastaaja on toiminnassa kaiket päivät ja yöt pääskytyksen. No joo, tota sanaa ei olisi pitänyt edes yrittää sanoa.

0: Siinä se Und zum Jag Hurulalta. Ja nyt sitten tämä käärmeasia. Ja ennen kuin mennään siihen käärmekammoon tai mitenkä siinä oikein selviää, kun voi vaikka kasvihuoneessa puuhastella, vaikka siellä asustelee myös kyykäärme, niin otetaanpa tämä kyykäärme nainen tässä ensin vähän esittelyyn. Kaarina Kainulainen, tervetuloa SR Finskan iltapäivään.
1: Kiitos.
0: Kerropa vähän itsestäsi, missä asustelet ja onko kovinkin käärmeitä lähistöllä?
1: No joo, mä asustelen, olen nyt viimeiset reilun 40 vuotta asunut Rääkkylässä Pohjois-Karjalassa ja itse asiassa olen jonkinlainen kollegasi, eli olen ollut

0: täällä toimittajana paikallislehdessä ja ylipäätänsä elämäni ollut toimittajana. Nyt olen eläkkeellä. Ja niistä käärmeistä. Mä olen tässä mun kasvihuoneen vieressä ja kyllä siellä joka kesä yksikyy asuu ja kyllä täällä maastossa on käärmeitä, on vaskitsoja ja on kyykäärmeitä. Ei niitä nyt ihan alvarinsa näy, mutta siellä kasvihuoneessa näkyy kyllä.
1: No miten
0: tänä keväänä en ole vielä nähnyt.
1: Onko ne vielä hereillä sitten siellä päin? Siellä on kylmät ollut yöt ja päivätkin.
0: On varmaan hereillä, mutta mä en ole täällä sillä lailla liikkunut. Ja huomasin, että kolomista tämä puikertelee kasvihuoneeseen, niin oli mullan peitossa. Että mä vasta eilen vähän puhistin sitä, että pääsee liikkumaan.
1: No milloin tämä teidän, sinun ja käärmeiden, kyykäärmeen suhde oikein alkoi? Mitä tapahtui silloin ensimmäisellä kerralla, kun näin kävi?
0: No jos mä kerron ihan ensimmäisen kerran nuorena, kun olin marjametsässä ja ajatuksissani ja yhtäkkiä huomasin, että hyvänä aika, mun aamutakin vyö on tuossa ja ojensin käteeni ottaakseni sen, kunnes tajusin, että en se mikään sahalaitainen vyö ole, vaan se oli kyy. Ja mun käsi pysähtyi, kyy oli nostanut vähän päätään. Ja sekin pysähtyi. Ja sitten me varmaan ehkä 10 minuuttia tuijotettiin toisiamme ja sitten se kyllä tyylikkään rauhallisesti luikerteli pois. Tämä oli ehkä eka tämmöinen kokemus, ellen sitten ollut lapsena jossain nähnyt ehkä kuollutta kyytä. Mutta tässä kasvihuoneessa, niin joskus ehkä noin 5-6 vuotta sitten olin kevättöitä tekemässä ja yhtäkkiä huomasin siellä käärmeen. Mulla ei ollut puhelinta mukana, että mä olisin saanut kuvan. Oli puhelin, että mä sain soitettua miehelle, joo, että tule katsomaan ja tuo kamera, että mulla oli joku semmoinen puhelin, missä oli huono kamera ja yritin haravalla pitää sitä kyytä niin kuin estellä vähän sen liikkumista, että saisin sen kuvan, mutta just ennen kameran tuloa niin se sitten luikahti. No mutta se tuli sitten heti seuraavina päivinä ja kun me tavattiin, se yleensä lähti koloonsa, kunnes sitten jonain päivänä ei lähtenyt. Ja siinä sitten, kun kesän mittaan kasteltiin tomaattia, mies tai minä, niin ei se edes päätään nostanut. Ei ollut moksiskaan, vaikka sattui saamaan joskus tämmöisen ylimääräisen suihkun, että aika nopeasti totuttiin toisiimme. Ei ikinä sähissy eikä mitään. Että eka kerroilla yritti mennä piiloon, mutta sitten ei enää.
1: Huomasin, että te ette, että sitä häntä sitten siinä lapiolla lähde kolhimaan, vaan annette olla.
0: Joo, ei, kyllä me varotaan aina. Ja mä muistan kerran, kun meillä oli joku ojan kaivaja ja se oli nähnyt sitten pientareella käärmeen ja napannut sen kaivuriin ja heittänyt ojaa ja multaa päälle, niin mies oli vihainen, että ei noin saa tehdä. Että kyllähän tietysti, jos on pieniä lapsia pihapiirissä, niin kauhean ymmärrettävää, että se käärme kiikutetaan johonkin kauemmaksi, mutta eipä niistä. Sen verran pitää olla silmät vähän maahanpäin, että katsoo mihin astuu ja kumisaappaat jalassa, jos on jossain pöhelikossa.
1: Mm. Oletko nimennyt sen käärmeen jotenkin, että se on joku Pekka tai?
0: Ei, se oli ensimmäisenä vuonna, se oli herra Luiro, mutta todennäköisesti kyseessä olikin rouva, koska se ensimmäisen kesän kyy ei juuri liikkunut paikaltaan. Ei, meistä tuntuu, että se ei syö mitään ja se oli aika tämmöinen pullea. Ja sitten se vaan yhtenä päivänä syksyllä katosi. Ja seuraavana keväänä oli tässä meidän tiellä useita pieniä puoliksi syötyjä käärmeitä, että todennäköisesti ne oli niitä edellisen kesän odotuksen tuloksia ja ehkä jotkut linnut oli napannut ja sitten meillä oli silloin semmoinen reipas kissa, että joskus joku kissa muuten toi sisälle kyyn. Mutta se oli luultavasti kuollut, en ole varma. Sitten kun mä vein sen ulos, niin se toi sen uudestaan.
1: Oi hyvänen aika sinun elämässä siellä. Miten, käykö siellä, uskaltaako kukaan tulla vieraisille, kun teillä on tuollaista menoa siellä?
0: Uskaltaa ja se on se, kyllä niin kuin mä oon aina sanonut, että kyllä se siellä kasvihuoneessa pysyy. Ja tässä on muuten, tämä paikka on, tässä on tämmöisen pikkutien toisella puolen kasvihuonetta vastapäätä semmoinen vanha talo, jossa on leikkimuseo. Kesäisin avoinna etupäässä siellä käy mummoikäisiä, mutta käy myös lapsia. Ja kyllä mä oon sitä aina kertonut, että tuolla kasvihuoneessa on tämmöinen kesäasukas. Ja joskus on joku äiti, lähinnä äiti kauhistellut, mutta ei yleensä. Ja sitten olen sanonut, että ei niin kuin tänne pöhelikköön missään tapauksessa paljaan jaloin edes saa mennä. Että,
1: se on että, hyvä tietää.
0: Ja on sitten semmoisia lapsia, jotka oikein odottaa, että näkisivät sen. Mutta se tuolta jos tulee niin kuin tuommoisesta toisesta suunnasta, niin maa tärisee. Ainakin jos autolla tulee, ja silloin se kyy saattaa luikahtaa piiloon. Mutta sitten kun tulee meidän pihasta päin, siis kotipaikasta päin, niin tärinä ei kuulu. Näin mä ainakin käsittänyt.
1: Oikein hauska kuulla, että teillä noin mukavasti menee. Mutta kun oikein mukavaa kesää siellä niiden käärmeiden kanssa sitten ja tuollaista yhdessä oloa. Meillä on kohta tässä tarina siitä, kuinka pääsee käärmeen pelosta irti, siis ihan vaan altistamalla itsensä kuville.
0: Kyllä.
1: Niin, että tuossa on aikamoista altistusta, kun tulee teille tai sinne lelumuseoon katsomaan. Siinä on niin lähellä, että
0: Ei niitä tarvitse pelätä. Tietyllä lailla kunnioittaa, että ei mennä ärkittään ja eikä se käärme käy muuta kuin hädissänsä päälle päin, että pitää ihan astua päälle tai jotain tämmöistä. Että en tiedä, jos mä olisi joskus purru, niin pelkäisinkö vähän, mutta samalla lailla suhtautuisin kyllä.
1: Se on vähän niin kuin mulla noin herhiläiset, että en ollut pelannut, mutta sitten kun mua pisti pari päälakuaisille, kun mitä menin siitä kohtaa, kun kulin reittiä, mitä en tavallisesti kulkenut, niin se vartija herhiläinen ei tykännyt siitä, niin en mä silti niitä rupea pelkäämään. Mutta kyllähän se sattuu, että vähän varovainen pitää vähän katsoa, että siellä on muitakin, jotka asustelee lähistöllä.
0: Kyllä, ja sitten jos on varsinkin vielä jotain allergiaa ja tällaista, että.
1: Semmoista se on. Ja muuta kuin nautitaan kesästä ja niistä hienista hetkistä ja siitä, että
0: joo, kivaa.
1: Että kiitoksia sinulle tästä tarinasta. Se löytyy tosiaan Facebookista sieltä Naamakirjasta, sosiaalista mediasta huomasin, että teillä on keskustelu ja sinun kommenttisi oli niin erinomainen, että jaha, tuota on vaikea pistää paremmaksi, että kasvihuoneessa.
0: Hyvä. Ja terveisiä sinne Ruotsiin ja etenkin Ruotsin suomalaisille.
1: Kiitoksia sinulle tästä. Ja tänään on tosiaan Snellmanin ja suomalaisuuden päivä, että terveiset sopivat oikein hyvin juuri tänään.
0: Saako lähettää nimellä terveiset, yhdet terveiset?
1: Anna tulla vaan. Suomalaisuuden jos liputetaan.
0: Jos löytyy, kuulee semmoinen Anneli omaa sukua Lius tai Raija omaa sukua Soikkeli. Nyt en enempää puhu.
1: No niin. Joo. Ja sitten jos haluatte nyt tähän sitten puuttua, niin mä annan puhelinnumeron, että voivat sinuun ottaa yhteyden, jos ei muuten onnistu. Kiitoksia sinulle, Kaarina.
0: Hyvä. Kiva. Kiitos. Joo.
1: Hei. Nyt 087 84 24 00 on puhelinnumero myös tässä tapauksessa.

0: siinä Sanni. Ja nyt kuullaan sitten, miten sitä voisi tuosta käärmepelosta päästä. Että kyllä mä tiedän, että aika monet pelkää käärmeitä ja no se on kunnioitus kuitenkin, ja ettei se me ota ihan yli, ettei ihan halvannut sen asian kanssa, niin tapasin tässä eilispäivänä Outi Niskalan ja tuli nämä käärmeet puheeksi ja hän kertoi, että joo, ei hän enää niitä sillä tavalla pelkää. Näin se käy.
1: Mä oon kohta 70 ja mä oon aina todella pelännyt käärmeitä kauheasti. Mulla on aina ollut koira ja mä kävelen paljon metsässä ja kaikki kesät oli helle, vaikka kuinka kova helle. Ja mulla on aina kumisapat jalassa. Mutta nyt sitten mä päätin, että mä voisin aivan itse tehdä tälle pelolle, yrittää tehdä jotakin. Ja olen sitten alkanut seuraamaan kaiken maailman käärmesivuja Facebookissa ympäri maailmaa. Ja ensiksi viime syksynä, kun mä aloin näitä tekemään, mä en halunnut edes katsoa näitä videoita, mutta nyt tänä päivänä mä pystyn ihan hyvin katselemaan käärmevideoita ja kuvia, ettei siinä mitään. Ja sitten mä näin tässä joskus talvella Al Jazeerassa oli semmoinen dokumentaari yhdestä käärmepyydystäjässä Intiassa kaupungissa, joka siis pelastaa käärmeitä. Se sanoo näin, että kuinka voi olla, että näitä eläimiä ei voi katsoa niin kuin empatialla, että ne ei edes voi panna silmiä kiinni. Mm. Ja sen jälkeen mulla niin kuin muuttui tämä mieli näistä ja nykyään ymmärrän, että ne pelkää todella ihmisiä enemmän kuin me pelätään niitä. Ja en mä niistä tykkää millään tavalla, en halua niitä tontilleni. Ja ensinnäkin koirien takia pelkään, koska koira voi kuolla kyykäärmeen puremasta. Mutta pelko on todellakin vähentynyt. Sitten meillä on ollut 3-4 rantakäärmettä meidän tontilla, kun meillä on semmoinen pieni lammikko. Ja niitä mä oon niinku tottunut katselemaan vähän monen vuoden aikana, vähän niin kuin ainakin 5-6 metrin päästä. En kylläkään sillain niin kuin mun mies, joka on siellä lammikossa uimassa niiden kanssa, mutta kumminkin katselemaan. Että se vähän, mä oon pakottanut itteni siihen. Ja nykyään tänä vuonna mä uskallan kävellä metsässä ilman kumisaappaita. Kävelin ihan tavallisilla lenkkarilla.
0: Outi Niskala, ja niin kuin tuossa äsken tuli puheeksi, niin ne saappaat, kyllähän nyt ihan hyvä on saappaat. Kaarina Kainulaisen lähimaasto on sellaista pusikkoa, että siellä kuulemma pitää sitten saappaita, kun hän tietää, missä kävelee, niin kyllä niitä ei se niin paha, vaikka ne saappaatkin. Ja Rauni on soittanut puhelinvastaan, ja otetaanpa Raunin kommentti tähän käärmejuttuun vielä.
2: No hei, tätä Rauni sieltä käärmehommasta. Minä olen ollut käärmeen näyttössä, kun rakastui yhden illan kaveri semmoiseen pohjamiesvuotensa Mikkelissä. Hän oli käärmeen näyttöllä Mikkelissä. Hän oli sitä ensiistä vuodesta, kun se oli sellainen vinkän näköistä käärmettä lasikaapessa. Ja minun miesystäväni vihaa käärmeitä. Hän ei katso semmoista ohjelmaa, kun se löysi eläinpiirissä käärmeistä. Mutta tällainen oli muisto. Vähän vanhempi mies semmoinen.
0: Kiitos Rauni tästä muistosta. 087-84-24 on puhelinvastaajanumero, jos haluat sinäkin muistella ja kertoa kuulumisia liittyen käärmeisiin tai euroviisuihin. Sellaista asioista tässä nyt on vähän enemmänkin puhetta. Ja sitten kahden uutisten jälkeen, kohtaan on uutisaika, Johanna Dixonilla uutiset, niin sitten puhutaan tähän suomalaisuuteen liittyen, niin siitä vähän suomenkielisestä kirjallisuudesta ja siitä, mikä kirjailija Asko Salberia nyt pistää miettimään, kun on Snellmanin päivä tänään.

0: Haabelin nulikat tässä asialla. Hei, ajatellaan nulikalla on menoa. Sydän hakkaa. Sun sydän hakkaa muutto vielä sitten, jos tarkentaa tämän otsikon ja suomalaisuuden päivänä pitää vähän ollaan tarkempana. Ja tarkkana pitää olla, tässä on nyt nimittäin niin, että musiikin toivomisen kanssa, koska on se Puhelinlangat laulaa, joka on kesäkuun alussa, 5. päivä, niin sitten on tässä välillä jokunen perjantai, niin kuin tuleva perjantai esim.
1: Moi, kysymys. Mitä yhteistä on joulupukilla, lampun hengellä ja lemysepällä? No, joulupukki on töissä kerran vuodessa. Lampun henki oli aktiivinen viimeksi muutama sata vuotta sitten. Mutta levyseppä takoo toiveita pajallaan joka perjantai vuodet ympäri. Että näin! Laita toiveita tulemaan. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
0: Sanoiko Ismo Varunen tuossa, että mitä yhteistä on? Tämä ohjelma myynti pitää kyllä kuunnella toisenkin kerran tämän lähetyksen aikana vai mitä? Mutta ei vielä. Ei vielä. Nyt on Jori Hulkkonen. Hetkinen, mä katson tarkemmin. Jori Hulkkonen. Jori Hulkkosen vuoro.

Siinä niitä kuiskauksia Whispers Jori Hulkkoselta. Vielä on Breun Kuka nauraa nyt ja sen jälkeen on kello sitten jo 2 ja on uutisaika. Ja uutisten jälkeen sitten puhutaan vähän kirjallisuudesta ja siitä, mitä löytyy tuosta Uudenvallan kirjastosta esimerkiksi. Kun piipahdin siellä tässä vähän ennen tämän lähetyksen alkua, kävi nimittäin niin, että kirjastonhoitaja Mervi Kalliaisella oli täys työpäivä siellä, ihan kehti, että ne mitenkään studiovieraaksi, vaan kävin siellä katsomassa, että no miltä se näyttää ja minkälaisia kirjoja nykyisin lainataan ja miten se homma toimii näiden suomenkielisten kirjojen kanssa oikein. Ja Asko Salbrilta kuulumisia, ja hänellä on nimittäin ihan tuoretta ilmestymässä, juuri päästänyt käsistänsä sen, kuullaan siitä 2 uutisten jälkeen.

0: Kello on 2 vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Ruotsalainen, joka matkusti hantavirustartuntatapauksista tunnetulla Hondius-risteilyaluksella, on eristyksessä omassa kodissaan. Eristetty ruotsalainen ei ole saanut minkäänlaisia oireita tartunnasta, kertoo sijaistava valtion epidemiologi Erik Storegård. Ruotsalaisen henkilön eristystä jatketaan vielä joitakin viikkoja, ja vaikka hän saisi sen aikana hantavirusoireita, ei sen leviämisestä muualle yhteiskuntaan ole vaaraa, Storegård sanoo. Hantavirustartunnasta aikaisemmin tänään pidetyssä lehdistötilaisuudessa oli mukana myös sosiaaliministeri Jakob Forssmed, joka sanoi, että Maailman terveysjärjestö WHO ja Ruotsin kansanterveysviranomainen Folkhälsomyndigheten sekä Euroopan tartuntasuojaviranomainen ECDC ovat kaikki sitä mieltä, että kyseessä ei ole uuden maailmanlaajuisen pandemian alku. Poliisi vahvistaa, että rikollisverkosto Foxtrottiin kuuluva johtohahmo on pidätetty Tunisiassa. Nyt pidätetty mies on ollut jo pitkän aikaa kansainvälisesti etsintä kuulutettu epäiltynä monista törkeistä rikoksista Ruotsissa. Nyt Tunisiassa pidetettyä henkilöä epäillään muun muassa osallisuudesta erään 15-vuotiaan pojan murhaan Skugåsissa tammikuussa 2023. Ja Britannian pääministeri Keir Starmer kokousti hallituksensa kanssa tänään, ja useat hallituksen ministerit tukevat Starmerin päätöstä olla eroamatta huolimatta siitä, että kymmenet omat kansanedustajat ovat vaatineet Starmerin eroa paikallisvaalitappion jälkeen viime viikolla. Maa odottaa meidän jatkavan hallitsemista, sanoo Starmer, kertovat uutistoimistot AP ja Reuters. Selvitys viime kesällä Göteborgissa tapahtuneen raitiovaunuonnettomuuden jälkeen on nyt julkaistu. Selvityksen mukaan raitiovaunun ajon estojärjestelmä, eli niin sanottu kuolleen miehen kytkin, pysyi päällä koko törmäyksen ajan, vaikka kuljettaja oli jo menettänyt tajuntansa. Onnettomuudessa loukkaantui 8 ihmistä, joista 3 vakavasti. On kulunut 20 vuotta siitä, kun Suomi voitti Euroviisut ja rock-yhtye Lordi voitti kilpailun kappaleella Hard Rock Hallelujah. Tänä vuonna Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ovat ennakkosuosikkeja tuomaan Suomelle voiton kappaleella Liekinheitin, ja siihen uskotaan myös Helsingin kaduilla.
1: Musta tuntuu, että Suomella on nyt oikeasti hyvä mahdollisuus siihen.
2: Toivon niin ainakin.
3: Kyllä varmaan voi. Onhan se näyttävä esitys, mikä siellä on.
2: Jää päähän niin kuin tosi hyvin, että semmoinen menevä, dynaaminen duo.
0: Näin uskovat Lyyti Sipoosta, Johanna Espoosta ja Doora Järvenpäästä. EPU on tehnyt päätöksen sallia Linda Lampeniuksen viulun soittoa myös livenä, vaikka live-instrumentit eivät muuten ole olleet sallittuja vuodesta 1999 lähtien. Johanna uskoo, että tämä voi olla Suomelle eduksi.
3: Voihan se olla tietysti, että ehkä se tekee suuremman vaikutuksen, kun hän vetää livenä, että osoittaa taitonsa.
0: Toimittaja Jasmin Fuladi ja minä olen Johanna Dixon.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Juula Rajakisto jatkaa täältä Uddevallasta. Iltapäivää tänään 12. päivä eli J.V. Snellmanin ja suomalaisuuden päivä, liputuspäivä Suomessa. Ja me kuinkas muuten liputamme sitten tässä lähetyksessä näitä kieliasioita. Kohta kuullaan, mitä kirjailija Asko Salberi miettii Göteborgista. Ja kuullaan sitten myös, mitä kuullaan kirjastohoitajan mietteitä siitä. Kävin mitään äsken kirjastossa tuossa ihan vaan tien toisella puolella Uddevallassa, niin Mervi Kallianen siellä tästä kertoi, mikä on tilanne suomalaiseen kirjallisuuteen, mitä siihen tulee. Ja niin, ja tuo Euroviisu-juttu tuossa, mitä uutisessakin puhuttiin, niin jossakin näin vilahdut sieltä, että olisikin niin kuin Moldavia tämän illan ennakkosuosikki. Se on vaan kuunneltava ja siinä, tai sitten katsottava jälkeenpäin huomannut, että miten siinä kävi. 70 vuotta sitten, kun Euroviisut alkoi, ja nyt on sitten 20 vuotta jo siitä, kun Suomi sen voitti. Ruotsi voittanut 7 kertaa ja niistä 2 Loreen, että kyllä tässä historiaan havinaa niin sanotusti on ilmassa, vai mitä? Ja sitten on tietenkin kaikenlaista muuta havinaa, että jalkapallon joukkuetta, sitä ollaan kokoamassa Ruotsissa ja muutenkin. Ja sitten jääkiekon MM-kisat alkaa viikonloppuna ja timanttiliiga yleisurheilussa alkaa viikonloppuna. Ja tosiaan Euroviisun finaali lauantaina, että hei jaa.

0: Vänder blicken ja käännetäänpä katseet nyt kuitenkin vielä hetkeksi euroviisuihin. Tänä iltanahan se ensimmäinen semifinaali siellä esitetään ja lauletaan. Niin tämmöinen infopläräys. Tiesitkö, että?
1: Tiesitkö, että? Suomi on voittanut euroviisut vain kerran, mutta jäänyt finaalissa viimeiseksi 9 kertaa. Kokonaan ilman pisteitä Suomi on jäänyt 3. Muistatteko tämän? Kojo sai 0 pistettä vuonna 1982 kappaleella Nuku pommiin. Mutta muistatte varmaan, kun kaikki muuttui. Lordi shokerasi euroviisumaailmaa voitollaan vuonna 2006. Kappale oli tietenkin Hard Rock Halleluja. Viime vuosina Suomi on vakiinnuttanut paikkaansa kärkikastissa. Blind Channel sijoittui 6. vuonna 2021 kappaleella Dark Side. Kääriä tuli 2. vuonna 2023 kappaleella Cha-Cha-Cha, käytyään tiukan kaksintaistelun voitosta Ruotsin Loreenin kanssa. Tänä vuonna Suomi osallistuu kilpailuun 59. kerran ja on ennakkosuosikki. Pete Parkkosen ja Linda Lampeniuksen liekinheitin on vedonlyöntitilastojen kärjessä.
2: Vi kommer göra allt vi kan för att kamma hem den här vinsten åt Finland.
1: Kukaan ei usko, että tänä vuonna Suomi jää ilman pisteitä. Elsa Mäklin, Sveriges Radio Finska.

0: sellaista pimeyttä. Pimeys on tuossa taustalla ja esittämässä tätä meille sellaista sanailua. Ja nyt jatketaan sitten tämän suomalaisuuden päivän suomen kielen nostamisen kanssa. Vähän tehdään nyt tässä töitä, kun on kerran se Viive Snellmanin ja suomalaisuuden päivä tänään. Vain kerran vuodessa, niin nyt tämä ainakin nostetaan todellakin. Ja puhutaan kirjailija Asko Salperin kanssa ensin. Mitä hän ajattelee J.V. Snellmanin ja suomalaisuuden päivänä? Minkälainen päivä hänellä tänään on?
1: Niin, mä olin tietenkin näin suomalaisuuden päivänä, niin sitä pitäisi tietenkin pyhittää kaikki ajatuksensa suomalaisuudella. Mutta mä olen ennättänyt jo 6 tuntia melkein viettää tuolla antiikin Roomassa, kun sain tarkistettua syksyllä ilmestyvän romaanin vedoksen. Eli nyt on se urakka tehty, niin nyt voi sitten ehkä alkaa jo pohtia suomalaisuuttakin.
0: Mutta kirjoitat kuitenkin sen suomeksi, siinähän sitä on.
1: Onhan se suomen kielellä tehty sillä vajavaisella, jota minä nyt vielä hallitsen näin elettyäni valtaosan aikuisesta elämästäni kuitenkin Ruotsin puolella. Mutta.
0: No, taitaa olla vähän liian vaatimaton tässä suhteessa, kun hyvin kelpaa suomen puolelle myöskin. Tosiaan sen Snellmanin perintöä kunnioittaen, niin suomen kielen käyttö ja sen lukeminen ja sen lukemisen ymmärtäminen on aina ollut tärkeää varmasti sinullekin.
1: On, ja sitten siinä kävi aikoinaan niin, että kun mä 90-luvulla Ruotsiin tulin, niin mä havaitsin aika nopeasti, että miten tärkeä osa ihmisen identiteetti ja kieli voi olla. Ja sitten se on tietenkin vielä korostunut sen myötä, kun sitten alkoi kirjailijan ura noin 26 vuotta sitten, niin kyllä se suomen kieli, se on vähän niin kuin sellainen, miten nyt sanoisin, luotettava rakastajatar, johon mä oon kaikki nämä vuodet niin kuin luottanut ja joka on tosiaan ollut mulle ihan identiteettikysymys, sen säilyttäminen ja myöskin nähdä vaivaa sen eteen, että sitä pystyisi ehkä vielä omalla persoonallisella tavallaan vähän kehittämäänkin.
0: Kuulostaa kyllä aika vaativalta. Sinä vaadit itseltäsi aika paljon ja olisiko sinulla joku mukava, joku hyvä vinkki meille muille, että mitenkä sitä vaalia tuollaista rakastajata suhdetta siihen kieleen?
1: No, mä uskon niin tylsältä kuin se ehkä jonkun mielestä kuulostaakin, niin kyllä mä uskon, että paras konsti on toi, jota yhä harvemmat ja harvemmat ihmiset, ainakaan nuoremmat sukupolvet käsittääkseni ei enää sillä tavalla kunnioita ja harrasta, niin kyllä mä näen, että lukeminen on ehdottomasti paras tapa. Ja mä voin olla siinäkin mielessä kyyninen vielä, että jos todella haasteellista lukemista haluaa niin kuin kielen säilyttämisen ja kehittämisen kannalta, niin lukisin ennemmin vähän vanhempaa kaunokirjallisuutta kuin ihan uutta.
0: Minkäs kirjan valitsisit vanhemmasta päästä?
1: Niin jos suomen kielellä tehtyä, siis niin kuin originaali suomalaista kaunokirjallisuutta, voi kyllähän niitä nyt tietenkin löytyy, mutta jos ajatellaan, että kukahan nyt voisi olla sellainen suomalainen kirjailija, joka olisi käyttänyt tosiaan niin kuin rikasta kieltä, niin mä luulen, että vähän omien mielihalujen mukaan niistä voisi lähteä hakemaan jostakin Sillanpään ja Valtarin maisemista ehkä. Ja silloin puhutaan jo aika vanhasta kaunokirjallisuudesta. Sitten siinä on tietenkin se ongelma, että silloin saattaa kielestä saattaa tulla vähän vanhanaikaista, koska kielihän kuitenkin mukautuu, uusiutuu aika paljon. Mutta se, mitä minä olen jaksanut tämän päivän suomalaista kaunokirjallisuutta seurata, niin minä olen ollut hiukan pettynyt siihen, että monet hyvin palkitutkin teokset, niin ne edustaa mielestäni nimenomaan sanaa taiteellisesti niin kuin kielen kannalta, niin tuntuisi niin kuin siltä, että ollaan köyhempään suuntaan menossa.
0: Kuulostaa kyllä surulliselta.
1: Joo, se on, mun mielestä se on hyvin surullista. Totta kai aina poikkeuksia löytyy, mutta nimenomaan niin sanottu perinteinen sanataide, jossa kieli ei ole pelkästään väline, vaan myöskin taidemuoto sinänsä, niin tuntuu siltä, että kohta sitä ei enää edes ole.
0: Nyt pitää kantaa sitten vastuuta itse kunkin, että sitä näyttää, että sitä tarvitaan.
1: Kyllä, mä olen sitä mieltä ja sitten mä luulen, että me ollaan aika lailla sokeita siihen, että me ei muun muassa niin kuin kovinkaan helposti havaita, miten muut kielet voi myöskin vaikuttaa meidän omaan kieleen. Mä huomasin silloin, kun tulin Ruotsiin, että herra jestas, miten paljon täällä käytetään niin kuin englanninkielen lainasanoja. Että edes pikkulapselle ole omaa sanaa, kun pitää sanoa babies. Nyt kun mä luen aivan uutta, silloin harvoin kuin sen teen, aivan uutta suomalaista kaunokirjallisuutta, niin mä olen havainnut, että suomen kieleen on myös alkanut hiipiä enemmän ulkomaisia lainoja, jotka on mun mielestäni ihan tarpeettomia, kun meillä on pohjalla niin rikas suomen kieli.
0: Otapa joku sellainen ärsytyskohde sieltä näistä muunkielisistä lainasanoista, joka sinun on niin kuin tarttunut sillä, että voi että kun alkaa ärsyttää.
1: Mua ärsyttää ennen kaikkea monetkin ilmaiset, jotka on nyt tullut uuden tietotekniikan ja sosiaalisen median myötä. Ei mun mielestä suomen kieleen sovi se, että kohta joka toinen tyyppi, joka tulee vastaan jossakin Aleksanterin kadulla Helsingissä, on influensseri. Se on mun mielestä jo aika naurettava, että ei silläkään nyt ole mitään suomenkielistä vastinetta löydetty. Tämä on nyt vain yksi esimerkki, mutta kun halusit jonkun, joka mua ärsyttää, niin tällaiset ärsyttää mua. Käännetään vaan suoraan englannista.
0: Ja nyt me tehdään niin, että soitetaan sellaista musiikkia, jossa tekstisanoitus on sellainen, joka miellyttää myös kirjailija Asko Salberia. Ja hänen valintansa nimittäin Hectorin Tuulisina öinä. Tässä on esiintyjänä Lauri Tähkä, mutta kappale on siis Hectorin Tuulisina öinä. Ja sen jälkeen kuullaan, mitä tuo Asko Salberin uusi kirja tulee sisältämään. Ja sitten hänellä on aivan erityiset terveiset ruotsin suomalaisille jatkosta, mitä on tulossa. Mutta sitä ennen kuunnellaan tätä sanoitusta.

0: Siinä Asko Salberin ja varmaan monen muunkin mieleistä sanoitusta Hectorilta Lauri Tähkä esiintyjänä. Jatketaan vielä Askon kanssa siitä, mitä hänelle nyt kuuluu. Hän mainitsi, että tuli tässä justiinsa yksi kirja katsottua siihen kuntoon, että se voi jättää käsistänsä. Ja sitten hänelle on tekeillä jotain muutakin.
1: Kustantajani onnistui aikoinaan mut suostuttelemaan tällaiseen ajatukseen, että teen niin sanottua antiikkisarjaa. Siinä on aikaisemmin ilmestynyt romaanit Herodes, Pilatus ja Pompeius. Ja nyt

0: sieltä Love Story.
1: No, mutta mä yritän olla moderni minäkin, vaikka tällainen dinosaurus olenkin. Tällaisiin haastatteluihin yleensä aina kuuluu se, että kirjailija yrittää nostaa omaa häntäänsä tai ainakin vähän mainostaa itseään. Niin sopisiko tähän nyt sellainen pieni pointti ruotsin suomalaisille kuulijoille?
0: Yrittää sopii, ainahan tulla.
1: Joo, mä halusin nimittäin kertoa sen, että vaikka mä teen antiikkisarjaa, niin mulla on myöskin tekeillä teos, joka kertoo ikääntyneistä ruotsin suomalaisista, romaani.
0: No niin, missä vaiheessa se on?
1: Se on aika lailla alkuvaiheessa, mutta kuitenkin niin pitkällä, että kyllä mä sen toteuttamaan tulen ja siitä on kustantajan kanssakin jo keskusteltu. Työnimi, joka tulee melko varmasti olemaan myös lopullinen nimi, koska niin mulle on aina käynyt, että mä olen säilyttänyt työnimen. Se on Leppymättömät. Päähenkilöt on kaksi ikääntynyttä ruotsin suomalaista naista ja kaksi miestä, jotka ei ole pariskuntia, vaan kaikki on periaatteessa yksinäisiä vanhuksia niin sanotusti, vaikka ei ne nyt niin kauhean vanhoja, hyvä jos 80-kymppisiä, mutta joita yhdistää jokin, jota mä en tahdo tässä paljastaa, ja joka saa sitten heidät sortumaan laittomuuksiin.
0: Hyvä. Tätä odotellessa, Asko Salveli. Mä toivotan sinulle oikein hyvää suomalaisuuden päivää ja lisää vaan tätä kirjallista tekemistä.
1: Kiitos paljon ja mä toivotan hyvää sinne päivää kaikille suomalaisille asuinmaasta riippumatta.

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat, Sveriges Radio Finska, 10510, Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.

0: Ja tehdäänpä vielä tässä pieni piipahdus Uudenvallan kirjastoon, pääkirjastoon. Tuossa ihan radiotalon toisella puolella, tien toisella puolella. Se sijaitsee tuossa nykyisin. On muuttamassa kyllä tuonne enemmän keskustaan myöhemmin syksyllä. Ehkä mahdollisesti sitä ei ole vielä päätetty sitä muuttopäivää määrää, mutta kirjasto on tuossa nyt ainakin kesän yli siinä, missä se ennenkin on ollut, tuo Uudenvallan kirjasto, ihan Radio Westin, P4 Westin toimitusta. Joka tapauksessa piipahdin siellä ja odottelin siinä, että löytyisikö kirjastohoitaja Mervi Kalliainen sieltä kertomaan näistä suomalaisesta kirjallisuudesta siellä juuri nyt, kun on kerran suomalaisuuden päivä ja Snellmania ja näin poispäin. Niin häntä siinä sitten odotellessa niin löytyi sieltä kirjaston käyttäjä.
1: Sinulle, Sveriges Radio Finska.
0: Tässä kurotetaan, jos kirjastohoitaja löytyisi tässä, mutta täältäpä löytyy kirjaston käyttäjä. Miten se on tuon suomen kielen kirjallisuuden kanssa? Luetko paljon?
2: Aikaisemmin luin enemmän. Se on vähentynyt kovasti, mutta nykyisin sitä on vähän mukavuuden halunen. Sitä googlaa Suomen asioita. Sitä kautta saa selville yhtä sun toista.
0: No entäs sitten, mikä kirja pitäisi olla, että lukisit sen suomeksi? Minkälainen kirja?
2: Sanotaan, että jotain humoristista. Mutta aikaisemmin luin enemmän, kyllä.
0: Mutta kirjastossa käyt kumminkin?
2: Melkein päivittäin.
0: Ihan lukemassa?
2: Lehtiä ja lainamassa ja keskustelemassa vähän. Tämä on tämmöinen sosiaalinen paikka. Täällä tapaa tuttavia ja sitten häiritsee vähän näitä kirjastohoitajia tässä.
0: Ja siinä sitten häirittiin myös Mervi Kalliaista, kirjastonhoitajaa suomenkielisellä puolella. Katsottiin, että mitä sieltä löytyy ja mitä tämmöisenä päivänä Mervi Kalliainen suosittelisi. Miltä se näyttää Uudenvallan kirjastossa nyt?
3: Täällä on paljon kirjoja ja uusia kirjoja. Just tänään olen laittanut esille paljon uusia kirjoja, tavallisia romaaneja, tietokirjoja ja dekkareita on tullut monta uutta kirjaa. Ja nykyään on erittäin suosittuja hyvä mielen kirjoja on myös täällä. Täältä voi hakea kirjavinkki listan kirjamerkin. Voit saada sen tässä. Että kyllä täällä on ja näitä kirjoja luetaan. Ja minä saan paljon kysymyksiä kirjoista ja tiettyjä kirjailijoita, joita luetaan paljon. Tietysti Enni Mustonen, mutta sitten on muitakin suosittuja kirjoja ja dekkareita täällä. Ja on tullut uusia, että meillä on tosi hyvä valikoima sekä vanhoja Lehtisen ja sitten täällä on uusia Paula Hotti ja muita. Ja Hanni Maula. Täällä on monta tällaista uutta dekkarikirjailijaa. Että kaikki voi löytää mieleisiä kirjoja, joka haluaa semmoisen Agatha Christie-dekkaren ratkaista. Tai sitten jänniä, jännittäviä rikoksia, joita on tehty Suomessa. Tai sitten tämä erittäin suosittu Satu Rämö, joka on Hildur-sarja. Sitä lainataan tosi paljon sekä suomeksi että ruotsiksi. On aina täällä varauksia, kun hänen kirjansa tulevat esille.
0: Kuulostaa siltä, että on se hyvä, että täällä on suomenkielinen kirjastohoitaja.
3: Joo, se on tosi hauskaa, koska saa niin todella paljon positiivista palautetta täällä. Että se on niin kiitollista työtä, se on tosi hauskaa työtä. Ja sitten me puhutaan kirjoista täällä. Niin se on tosi kivaa.
0: No entäs ne budjettiasiat, että sinulla on varaa sitten hankkia niitä, mitä haluat tänne?
3: Kyllä. Ei ole mitään niin kuin sillä tavalla rajoituksia, mutta ostan pääasiassa suomalaisia kirjailijoita ja ruotsin suomalaisia kirjailijoita. Ostan erittäin vähän ruotsalaisia kirjailijoita on käännetty suomeksi. Koska niitä eniten kysyntä on suomalaisista kirjailijoista. Sitten voi olla näitä, jotka on saanut Nobelin palkinnon, ja voi olla virolaisia kirjailijoita, joita ei ole ilmestynyt ruotsiksi.
0: Näin kertoi kirjastohoitaja Mervi Kalliainen Marklund Uudenvallan kirjastossa tänä aamupäivällä 11 paikkeilla.

Hoiva Tuuli, ja kerropa sitten Ylen Teksti TV, kuinka viimeiset jäät on nyt sulaneet Perämereltä. Teksti TV:ssä kerrotaan, että viimeiset jäät ovat sulaneet Perämereltä ja sen myötä koko Itämeri on nyt jäätön. Ilmatieteen laitoksen jääpalvelu julkaisi viimeisen jääkartan viime sunnuntaina, eli 10. päivä. Itämeri on nyt siis vapautunut näin varhain jäistä vain talvella 2014-2015. Ja tämänvuotinen sulaminen sivuaa ennätysvarhaista ajankohtaa, Ilmatieteen laitos kuvailee tiedotteessaan. Itämerellä on jääpeitettä yleensä marras-joulukuun vaihteesta toukokuun lopulle, päättää Ylen Teksti TV tämän tarinan tällä kertaa. Siinä sitä ajankuvaa.

0: Fernet Underground oli tässä tätä ajankuvaa kuvailemassa. Ja tähän ajankuvaan kuuluu tietenkin se, että kun tässä ollaan keskellä viikkoa, tässä pikkuhiljaa viikko kuluu, tässä on kaikenlaista tapahtumia, ja sitten yhtäkkiä onkin perjantai.
1: Moi! Kysymys. Mitä yhteistä on joulupukilla, lampun hengellä ja levysepällä? No, joulupukki on töissä kerran vuodessa. Lampun henki oli aktiivinen viimeksi muutama sata vuotta sitten, mutta levyseppä takoo toiveita pajallaan joka perjantai vuodet ympäri. Että näin! Laita toiveita tulemaan. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
0: Perjantaina muuten, sitten perjantaista puheen ollen, mä jostakin näin, hetkinen, nyt mä hukkasin sen. Perjantaina oli jotakin näitä tämmöisiä hauskoja merkkipäiviä. Mä kun äkkiä löytäisin sen nyt, kun mä perjantai onko se 15. päivä. Silloin on aurinkolasipäivä ja olkihattupäivä ja sukkahousupäivä ja vie jollekulle kukkia päivä ja elä menneisyytesi uudestaan kuuntelemalla ensimmäistä koskaan ostamaasi levyä riippumatta siitä, mikä se oli päivä. Tämä on 15.5.
2: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.

0: Gmona Karita siinä, ja nyt onkin sitten EQT-uutisten aika tällä SR Finskan digitaalisella kanavalla ja P2 ja P6 kanavilla jatkuvat sitten muut kuulumiset huomenna kello 1 taas täältä Uddevallasta. Huomenna puhutaan muun muassa sellaisesta kesäteatterista, jonka tuolla etelämässä Ruotsissa heinäkuussa sitten esitetään. Oliko se kesäkuussa? Joo, no se selviää huomenna. Ja heitä Rittava. Semmoisesta tytöstä, joka menetti sen suomen kielensä ja sitten sotalapsena joutui sitten takaisin Suomeen. Ja se on sellainen monologi, josta sitten huomenna iltapäivässä. Ja huomisaamuna Ani Riithau on juottamassa aamua jo aamukuudesta lähtien, joten toivottavasti olet kuulolla, jos virtsakkana. Tai no siinähän sitä sitten piristyy. Jotenka, olisiko tämä vielä tupa täys? Tällainen meininki. Ja tällä meininkillä tupa täyteen sitten huomennakin. Tee tänä iltana Euroviisut.
1: Sveriges Radio. Sameradion.

Otsa Saame Radio ovasiht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruottosiitu vuolemusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus ovasiht.